Täällä Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, Lämmö Samigel Nomma. Ja mulla meldä här stämmen ja den radio namnet Alma Radio, ordentlig radio.